Ja, det är ingenting som lite luftgitarr på en fredagskväll. Är det väl? Alltså håll dig fast, den singeln här är nog 46 år gammal. Ja, det var Back in Black från AC/DC. Och när jag synger här så hör du att när du är Back in Black, då är det verkligen något sån våldsamt och kraftfullt i det. Men Amy Winehouse, da hun ga ut plata Back to Black, så var det en lite sårare affär. Det var kärlighetssorg och skilsmisse och rusmissbruk, inte minst, som stod på menyn. Det är 20 år sedan plata kom i år, och vi firade det med att höra titellåta Back to Black.